0: Mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat nañu ngi présenter len garab ji nga xamne mo lañu tuddé mbektem kër gi nak di garab bu carton garab go xamne da fay fajj impulsion sexuelle niu carton ci walu sey ki len ko indil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñu tar ci ëkk ñu ngi ak señ bi
1: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu ngi len di nuyu di len ziaral di len ñaanal jamm ak tawfiq di ñaanal sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jere je cheikh blay li nga leral ci garab bi lool rek mo ci nek mi garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xamne da ci def ay jeex ci doom adama mi garab go xamne nak dang ka jarabu moy sayto ko xol ko ne ci ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi li ko taxajuk moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy ni nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké dal di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag rek su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wul bëgg da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné day jéxi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di duggu su nak biñ ko défaré bokk na ci ak mbokk ak yenn séchar ak jëfat ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galankor dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñeu jot ci seigne mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taxi man yi waaw place mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ko jox inshallah rabbi taala dina la leral pour wax la garab gi yépp ak niñ koy jëlé mu gëdalé ci yow inshallah rabbi taala
0: jërëjëf mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidil mokhtar sil siptul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañoo aminé wu carton ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox carton itam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci Touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal djey coiffeur mi ngi jakarlo ak taxi man yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo laccé placeu mafal djey coiffeur wala ci taxi man yi dañu lako wan wala itam nga woko ci numéro bi 76 484 45 16 inshallah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla ñepp bek ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
2: kun fa yakul la dame kham kham bi kamam balik sirul alquran hakim serign bar
3: Touba ci kanam
4: yow talib serign Touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dekk bu sel bi di Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dekk bu sel bi di Touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wé len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéwlu orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
5: مثلك ما بجاي خير من نبات وجل لا يمسكني توبابا مثلك ما بجاي خير من نبات
6: bokki julit yi bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokki nak yeen yi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina jappande wat na ci dekk bu sel bi di Touba serign keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lumuy fajj
7: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci sen tour ak sen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fan wéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla bolena ma ak momit ci garawi ma jaay ko don ma wuro mercé content ci man lol nama sant na yalla sant la
3: ndax bu nga jox li garab ji di fajj
7: ci walu goor ñu dina fajj problème san dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndigul yu metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré amori bekké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray do ta am problème amori estomac wala irser bon bu dé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manipose la suko ane teglante ko bu nexe yalla leppay tass day genn dotut am perte blanche dotut am picc soccat jigen bu kon mané nak wer won kon nané do ko jëlal bo seye da nga ëmb bu nexe yalla bon bu dé gor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukiat amul dom ñom ñaar ñoko wara naan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko nga mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep city mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ba city bobu mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo cataract lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sobe yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekke nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyu ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu na ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggeye amul ay khas amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci rek bum du wañi kan ñaar dëram
6: kon nak mbokki ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittéwo bu dé Touba la bo démé station Daru Khodos place Merci Cissé Jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
0: mbokki ngir yeneen ni laral man ngeena wote ci 78 896 67 91
6: 78 896 67 91 yene ko don xaar aksina khuddus xewal cosmétique ci Touba Daru Khuddus jakarlo ak mbaxum Daru Khuddus moy beurep bi len andil ay xewal ngir dundugu yewen andak tial khuddus xewal cosmétique ñu len di présenter mbokki ay gamme diou kay yu bax te andak qualité amnañu ay parfum yaram yu neex ay parfum chambre yu muccay yeen ñi topoto it seni karaw khuddus xewal cosmétique bayina len xel ak shampoing yu amul fenn xeti jura yi nak amulu ci dendano sunu ay poudre maquillage ak makeup ci ay qualité yu bari te wouté boko bëggé da ngay séti wa khuddus xewal cosmétique yeen ñi téwo it ay mouchoir ak xet gu mëna doon amna fa ba ci sax mouchoir décoration khuddus xewal cosmétique mo leen di proposer it ay sac à main de marque exceptionnelle et d'une qualité rare xalé yi kenn faté wu leen ndax ay gamme bébé yu baax ci xalé yi ay pâte dentifrice gor ñi it seni gamme ci walu diiw amna fa ba ci parfum de classe ah khuddus xewal cosmétique bay nañu xel it kilifa yi ndax andil nañu len ay parfum misk yu muccu ayib neex lol ba ci sax parfum siki ak yu melni mom ak khuddus xewal cosmétique nous sommes incontournables dans le domaine de la cosmétique khuddus xewal cosmétique ñu ngi ci Touba Daru Khuddus jakarlo ak mbarum Daru Khuddus bi sun ay numéro téléphone 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 104 49 24 78 104 49 24 ak khuddus xewal cosmétique sen jaxle jaxna gawlen gaw outeli beureub do len ko ci ben yon
0: ki ñu ngi fi ci Touba Daru Khuddus ci Serigne Khadim Diaw mi nga xamni mo leen andil garab gi nga xamni mo lañu wowe gor pire mom Serigne Khadim wax na ni da fay fajj lepp du jëm ci walu neew katan ci walu sey neena itam garab gi itam du luñuy lek du luñuy naan waye itam froté la bo xamni dang koy froté wo wolof ndjay nak neena net li ci lam ñu borom la daxé ñu jëbël kaddu gi Serigne Khadim Diaw mu leral garab bi di gor pire lan moko taxa juk ak ci ku jël lan ak lan la ko mëna fajjal ci xéti jangru yi nga xamni tuddu nañu ko
8: waaw kay Serigne Ablaye wa garab gi nak mom lañuy tuddé gor pire nga xamni dañ ko yagg geussu koy at ngir lan bëgg ci dimbali doomu adama yi nga xamne ki nga xamne dafa am problème neew carton wala ki nga xamne durul mëna sey lu bari sidit mo bayyi lool nak kep ku mu dal lool febar la dañ koy fajj garab gi nak moy garab gi koy fajj ba ci ki nga xamne awram dafa delu day tuti lool nak ku mu dal jappal ni da nga febar lool nak boy jël garab yi du garab gor pire dana delu ba pare dana yok ba pare timi dana am ben tay bi nga xamne da koy am ki nga xamne timi da fay bëgg di sey lu yag na fexé am pomade bi ñu wax pomade gor pire lén rek moko taxo jox muy kër gi ak ñew katan ak ki nga xamne awram dafa delu lool rek moy mom moko taxo jox bu ko defé señu ablaye garab gi timit du luñuy nan du luñuy lek luñuy foroti ci cër kep la bu ta amul ben effet secondaire ndax ay gantax ak ay xam xam yo xamne ñu xam la ci magni dan ko utiliser mom lañu jël jar bu ko di ci fajj ay doomu adama garab gi kon du luñuy lek du luñuy nan luñuy foroti kep la mu jox la ay ndariñ nga gis résultat fasasa
9: xam xam bi nga xamne dañ ko ko liggéey mo waral lool ñok ku ci geussu yag ci sonu yag ci def geussu yaari at ba yalla may ñu ci lam ci may ñu ci fajj ay nit okay lool rek la nga xamne manam dang koy jël legui mu gis resultat legui pomade mi ngi non
8: jerejeuf
0: kon bokki garab gaangi nonu le di pomade bi nga xamne mom lañu tuddé gor pur te ki len ko saytul geustul len ko andi len ko di serigne khadim diaw mom nak waxna ni pomade bi le da fay fajj lepp du jëm ci walu new katan ci walu sey di manam impuissance sexuelle batay tam mom khadim diaw neena garab gi le du luñuy lek du luñuy nan waye dang koy jël diko froté manam diko diw ci fi nga xamne mom mudi secheur su ko defé inshallah lepp lo xamne modi impuissance sexuelle muy new katan ci walu sey ak la tiaju mom khadim diaw neena garab gi le daf koy fajj ci nu mu gëna gaawé neena dang koy jël légui gis résultat bi légui mbokk yeen ñi soxla nak garab gi le di gor pur man ngeen ko ami fi ci Touba ci penchum darul khodosa ci place Morfal Mbay jakarlo keur serigne cheikh aliou wala nga wote ci numéro yi 77 830 36 12 wala 77 888 75 50 nga mëna am pomade bi nga xamne mom la ñowé gor pur di froté bo xamne wax nañu ni da fay fajj lepp lu jëm ci walu new katan ci walu sey di manam impuissance sexuelle
10: Touba ci kanam mbokk julit yi assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk Touba ci kanam ak sen bankas bi ñu duppé commission léral mo yoré nak lampe mbedd yu am solo yi nga xamné mom la Touba ci kanam def ci dëkk bu sel bi di Touba té sen ñaar téméré tax ñoy yëgal askan bi nek képp ko xamné gis nga lampe Touba ci kanam mu pan mën nga woté ci numéro bi ci 77 191 71 71 wax lampe bi fu mu nek ak fu mu pané équipe dépannage bu commission léral bu Touba ci kanam da nañu ñëw défar ci ko kon képp ku gis lampe Touba ci kanam bu pan ci dëkk bi mën nga woté ci 77 191 71 71 wax fu lampe ba nek dana doon lampe Touba ci kanam équipe dépannage bu commission léral da nañu ko naté ñëw défar ci ko Touba ci kanam laaj luñu mën diko def fuñu xam
0: mbokk yi dalen ak jamm ak fifi bor kenkayeri mbokk yi di kenkayeri general am bepp matériel de construction di jay béton ciment fer mo xam local bi wala importé am nañu ay denk zeng ba ci zeng bi lañuy wowe tolbak bolé matériel yi nga xam ni yeen maçon yi de ngeen koy soxlo ay tourel niveau siwo am nañu ay pelle mans pelle planche sorale ne itam sunu mbokk plombier yi mo xam ay tio robinet ba ci galois am nañu itam ay clamonette sunu mbokk électricien yi ngir dañuy jay fil mo xam yu mag wala yu ndaw amnañu ay testeur pièce ba ci lampe contact dio prise reloge multiprise mo xam ay disanteur ngeen soxla yu mak wala yu ndaw ay balai brosse ay gants ay siyo fobéré ba ci sabu yu koy gungé ngir sétal yeen sunu mbokk peinture kat yi faté wu len ngir indi na len bép xétu peinture ngir taral seni bâtiment ak mbollem xétu matériel bi koy gungé yeen ñi tabax wala ngeen di tabaxlu yeen plombier yi yeen électricien yi yeen peinture kat yi yeen maçon yi mbollem xétu matériel yi len di gungé ci sen liggey lepp fagul nañu len ko fi ci fi bor kenkayeri ba tax kon yeen mbokk dekk bu tedd bi li di Touba ak liko wër rawati na gox bi li di sam ak liko wër madiana ak liko wër fi modi fi bor kenkayeri di jaay bepp xetu materiel de construction mi ngi nekk fi ci Touba sam nasrullahi bo jele tele bi joge madiana jëm sam bo deme bu jub buntu xonk yi ci sanday jor fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau bay sow mi ngi ouf tele bi ci sam nasrullahi numéro téléphone 77 560 38 30 wala 77 765 26 35 wala 75 745 01 67 ci wet gi tam andi lañu len wifi bor cosmétique ak mbollem xetu accessoire de beauté yi amnañu ay diiw yaram yu bax lol mo xam ay diiw gor wala ay diiw jigen amnañu ay parfum muy ay parfum gor di ay parfum jigen ay xeti sabu yo xamni bokoy sango sa yaram da fay leer nañi ba ci ay déodorant ngir sen keur sen salle sen nek ngir sen beureubou liggéeyu kay man di xey ñu neex bokki ak fi bi fi bor cosmétique fi ci diwanu Touba Sam andi na len ay xeytu tissu yu bax lol te deugar mo xam muy tissu gor wala tissu jigen tissu pc wala tissu maître tay mbokki fi ci fi fi bor cosmétique andi nañu len ay dal yu rafet te deugar ta garantie mo xam muy dalu gor wala dalu jigen dalu mak wala dalu xalé yemu ci itam andi na len ay darab di ay xeytu darab yu rafet lol mo xam ci métrage wala pc fek len ko fi ci Touba Sam Nasrullah bo jele télé bi joge Madiane jëm sam bo démé bu jug buntu xonk yi ci Sanday Dior fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau bay show mi ngi ouf télé bi ci sam Nasrullah téléphone 76 659 91 00 wala 77 560 38 30 wala 75 745 01 67 bokki ak fi fi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ki dolil tam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen bokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay ngenté ciet mariage ak bép xew xew bo meuna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo meuna fété mbokk mi nga joko ak fi fi bor tranga ci ndox mu neex ni set lol sel lol rax ci dolil tam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote len def seen commande ak nu mu mëna tollu daam luñ ko saytul fi ci fi fi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay bo nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fi fi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki amna ñu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jaakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokkok ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fi fi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
11: Touba Darou Naïm Voyage. Touba Darou Naïm Voyage est une agence de voyage et de tourisme spécialisée dans la réservation et la vente de billets d'avion. Touba Darou Naïm Voyage. Touba Darou Naïm Voyage vous propose des ventes de billets d'avion toutes destinations, des visas Dubaï et assistance pour vos demandes de visa espace Schengen, Turquie, Canada et autres pays. Touba Darou Naïm Voyage s'applique aussi dans la réservation d'hôtels et assistance voyage, mais aussi des packages de vacances au Maroc, en Turquie, à Dubaï et encore en Tunisie. Touba Darou Naïm Voyage vous aide aussi dans vos colonies de vacances entreprises, assurance voyage, pèlerinage à la Mecque, à Fès ou pour votre Umrah. Touba Darou Naïm Voyage s'applique aussi dans le renouvellement de passeports, attestation de billets, mais aussi assistance pour l'immigration au Canada et regroupement familial, vente et location de voitures. Touba Darou Naïm Voyage, vous êtes aussi dans vos préinscriptions en France et au Canada. Touba Darou Naïm Voyage, l'agence de voyage et de tourisme qui vous aide dans toutes vos activités, se trouve à Sekap Karak, lot numéro 1, près de la mosquée Amitié Karak Baobab. Numéro téléphone 77 863 30 59. 77 863 30 59. Touba Darou Naïm Voyage, votre agence de voyage et de tourisme, vous aide à voyager en toute sécurité.
12: Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Mbokki nous cabinet médical Borom Taïf, Mohamed Mara Borom Masha'Allah. ñoo leen di nuyu di leen ziar di leen bal aq te di leen ko baal di leen ñaanal di sàkku seen ñaam. Ginnaaw nuyoo bi ñu ñëw ak yéen ci ak laay bi re ci garab yoo xam ne ñi ngi koy defar muy macha allah ak chifaaw. Macha allah nag di garab boo xam ne li ko tax a jóg mooy képp koo xam ne da ngaa amee hémorroïde wala ndoxum siti wala ñàkka lekk biir buy am ngelaw ñàkka nelaw lekk guy yeex a rees seere muy li ñuy wax constipation ak tànk yuy metti wala muy tàng ci suuf wala baaraamu sanqaleñ bi xar ci suuf di génne ndox di xeeñ nga xam ne loolu day firndeel maanaam ne am nga ndoxum si. Garab gi nag di garab goo xamante ne nii ñun ñoo ko produire amu ci lenn luñ ci kenn defal ñu produire ko ci 18 éléments yoo xam ne benn bokk ci ak moroomam te lépp di loo xamante ne nii suñ la ko joxoon nga mën koo jëfandikoo avant ñu koy produire nga xam ne niñ leen ko mën a leerale mooy garab gi amul am xas amul ay reen muy garab goo xam ne nag képp koo xam ne ama nga hémorroïde wala xeeti jàngoro yi ñuy wax ñëwal nga jël garab gi yow lay xaar. Garab gi nag man manal naa leen assuré naa leen képp koo xam ne ñëw nga jël garab gi jëfandikoo ko te liñ la wax ne moom lay faj fajalula ko delloosil garab gi ñu jox la sa xaalis loolu moom awuma ci lu may ragal waaw ndax garab gi moom mos xam la. Depuis ñu koy defaree léegi amul kenn koo xam ne mas naa jëfandikoo garab gi maanaam diñ ci reprocé ci dara déedéet xanaa kay woo la ñaanal la ak di la wax ne maanaam di la encouragé waaw kooku mooy macha allah. Kon nun waa cabinet médical borom taayef ku ñu soxla na nga ñu woo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yooyu yëpp bu ci nekk am na WhatsApp ku ci woote jotoo bàyyil message insha allahu rabbi dinañ ko tontu. Sifaaw it mi ngi fi garab la boo xamante ne nii li ko tax a jóg mooy góor goo xam ne da ngaa néew kàttan wala koo xam ne bu sa sàkkale jógee du dëgër waaw sifaaw loolu moo ko tax a jóg waaw koo xam ne daal da ngaa wàcc lal waaw mi ngi fi di la xaar moom it liñ leen ci wax ci macha allah bi rek lañ leen ciy wax képp koo xam ne jël nga ko daal te li tax nga jël ko gisoo ko ci rek daal di koy delloo si ñu jox la sa xaalis waaw loolu amul sax ma dem te ñëw. Waaw yow kañ nga commencé jël garab gi?
13: Man kay dernier laa ko jël 5000 laa ko jëlee woon place Mbaydo.
12: Waaw
13: benn xale bu góor moo nekk moom moo ma ko wéet woon 5000.
12: Loo ci gën a sentir bi nga koy commencé jël?
13: Li ma ko gënee sentir daal li ma ci gën a kii mu xam naa ni néew doole ko xam ne.
12: Néew doole gi ci wàllu sëy moom nga ci gën a sentir na daal fajal na la ko.
13: Loolu daal moom laa ci gën a sentir.
12: Néew doole gi ci wàllu sëy.
13: Waaw
12: maanaam constipation bi nga doon defi di gis na sa biiree ngi am ngelaw ak boo lekkee du gaawaree sax yoo gis nga ne.
13: Loolu même tamit comme bien léegi damay xiif sax léegi su ma ko génnee sax des fois damay xiif.
12: Daa da ngay xiif.
13: Waaw damay li may lekk nii sax bu njëkk daaw moo ko mën a lekk moom wax dëgg yàlla.
12: Nelaw yi nag nu mu def.
13: Non nelaw tamit amoo ci problème nelaw tamit daanaka bu ma tëddee damay nelaw.
12: Boo tëddee da ngay nelaw mi ngi lay naan loo it de xam naa ne.
13: Kii damay naan.
12: Waaw boo ko dee naan da ngay naan bu baax a baax waaw. Hémorroïde bi nag da nga koy continuer comme gis nga ne mi ngi benn kii rek nga ci jëlagun te bi nga jëlee kii bi benn pot rek nga ci jëlagun te mi ngi wàññi ku bu baax a baax da nga koy topp boo ko toppee day dem da koy faj ba mu wér waaw da koy faj ba mu wér.
13: Kon daal dama koy commencé dama continuer bi daal ba rek jëndal.
12: Waaw noonu muy faje hémorroïde beeg yooyu ngay wax yëpp nag fii ni lay faje ndoxum siti ak même tànk yoo xam ne day tàng ci suuf noonu di xasan. Garab gi daal boo ko toppee moom bu saw yàlla loolu nga ciy saafara moom ci kàttanu suñ borom moom dana saafara wax dëgg yàlla te it produit naturel la moom loo ko gën a jël rek mu gën a baax ndax amul am xas amul ay reen lépp lu naturel la. Yow nag wax dëgg yàlla li nga ci gis ba wooteel sa bopp loolu moom yow yaa ko xam.
13: Waaw kon dima jël
12: waaw. Waaw moom loo ko gën a jël rek mu gën a baax.
13: dinaa dem ci waaji joxaan ci beneen.
12: Waaw ndax foofu mu ne gone mën na koo jël waaw gone goo xam ne daa xiiboo nag yooyu yépp ak gone goo xam ne dafa am ay saan.
13: Waaw
12: bari na daal lu muy def.
13: Man dama ko jëlee gis naa ci saaf laa wax dëgg yàlla.
12: Waaw baax na. Man ne ni nga koy naanee nii boo ndékkee ak boo añee.
13: Waaw
12: su la neexee bu guddee mën nga koo boole kaasu meew bu tàng.
13: Kaasu meew bu tàng.
12: Yii loolu de moom boo ko defee moom bu sa yàlla. Sa xol dana sedd lool yàq.
13: Jërëjëf baax na.
12: Waaw kay.
13: Dégg naa yow jërëjëf.
12: Waaw kay baax na def ko noonu rek sa topp ko jërëjëf. Waaw jërëjëf yàlla na ci yàlla def barke. Jërëjëf waaw jërëjëf. Rek ñu def nag reguluñ ci képp koo xamante ni joxe nga fi sa xaalis ñu jox la suñuy garab bu la garab yi fojul boo ñëwee joxaat la xaalis kooku amul benn problème ndax loolu moom amuñ ci lu ñuy ragal boo ko jëfandikoo moom garab yi dalay faj. Su ko defee am nañ jaaro yoo xamante ne nii dara taxul jaar yu jóg lu dul ak yokk nit koo xam ne daal mi ngi yëngu ci barab te bëgg ci avancement wala nit koo xam ne dafa yëg ne yaakaaram day tas ci lu bare bare bari moo xam ci ay activité wala ay xéeti lijeentem wala mu yor lo xamanteni ni da cey yëngutu mu gis ne manam mu yok tanako ca dal su yoré jaaro bi inshallah rabbi loli dana dañ jigen gi nga xamne dafa tollu ci sey te goor gu ko ne assalamu alaykum ak taranga jum ko man di defal su deme du delu ci wala lepp lu goor wax ak yow lola man na deñ ñewal jaaro baangi fi di la xaar inshallah rabbi soko jele lolu dana deñ ki nga xamne it yegna ne ay jafé jafém lepp liko waral chat ba koku it aussi bu jele jaaro bi lolu dana deñ waaw inshallah rabbi jigen gi nga xamne meunta dab banexu jeukeram ci diko neexal ak diko topoto ak lu meuna don dal nga xamne daf la won gennaw so ñewé dina la jox lo xamanteni ni soko jëfëndiko fa saase inshallah rabbi lol dana deñ même bu fekkonté ni da nga nekk ci kër di wujjé nga yegg né yow so ayé ay gi dañ koy sacci dem wañi ko fenen so ñewé dina la jox lo xamne sa borom kër inshallah rabbi dina la bayyi xel bu baax ta da ngeen am jubo go xamne lepp jubo ak jamm lay doon kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 6